Sveš tu me gledaš s visine Zovem u prazno I odgovaraš glasom tišine Ipak je kasno Ne mogu još dugo ovako